Pô sơ kê sông tông đông rế, Pô lê khuy do nế, Lê gia pha mế, Lê ma la đơ. Pô sơ kê con tớ sự nộp khuy hẹ gơ, Man rế nó thơ phê plè sơ. Nu mẹ mơ, e bố sơ kỳ khớp bố sơ đông la bè.